0: वार्ताहरान् सम्बोधितवान्। तेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे अधिकारिणः इदं सुनिश्चयन्ति यत् कस्यापि छात्रस्य जिज्ञासा यथावत् न तिष्ठेत् तथा च सर्वेषु स्तरेषु उत्तरदायित्वं सुदृढं स्यात्।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: पुर ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अद्यतनः दिवसः भारतस्य कृते अतीव गौरवपूर्णः आसीत्। भारतस्य प्रमुख क्रीडकाः लक्ष्य सेनः, पीवी सिंधुः, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंगी रेड्डी इत्यनयोः पुरुष युगलदलं तथा च ध्रुव कपिल तनीसा क्रेष्टो इत्यनयोः मिश्रित युगलदलं च स्व स्व प्रतिस्पर्धासु विजयं प्राप्य प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवन्तः। महिला एकल क्रीडायां षोडशचक्रे पीवी सिंधु जापानदेशस्य रीको गुंजी 21:09, 21:12 इत्यंकान्तरालेन पराजितवती। आगामी स्पर्धायां सा दक्षिण कोरिया देशस्य एनके यंग इत्यनेन सह स्पर्धिष्यन्ते। अत्रांतरे पुरुष एकल क्रीडायां थाईलैंड देशस्य द्वितीय वरीयता प्राप्त क्रीडक कुनलावुत विदितर शार्नः स्पर्धायाः आरम्भे एव आहतो भूत्वा क्रीडाङ्गणात् बहिर्जातः, येन लक्ष्यसेनः आशयान स्वकीय स्थानं सुरक्षितवान् इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी हैदराबाद केन्द्रं समयं 6:30 డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం వింటారు.
3: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రజెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్ యువర్ డోర్ స్టెప్, ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్.
4: హలో లిజనర్స్, we now bring you a lesson from mathematics for bsc third year students. The title is infinite series part 2.
5: Hello students, today's lesson is on infinite series. As you know that a necessary condition for the series sigma un to be convergent is limit as n tends to infinity un is equal to 0. But the converse of this result is not always true. That is, if limit as n tends to infinity un is equal to 0, then sigma un may be convergent or may be divergent. For this reason, I will give example here. The series sigma un is equal to 1 plus 1 by square root of 2 plus 1 by square root of 3 plus and so on plus 1 by square root of n plus and so on. From this series, Sn is equal to 1 plus 1 by square root of 2 plus 1 by square root of 3 plus and so on plus 1 by square root of n is greater than 1 by square root of n plus 1 by square root of n plus and so on plus 1 by square root of n. There are n terms. The value of the right side part of this inequality is n by square root of n, which gives square root of n. Therefore, limit as n tends to infinity Sn is equal to limit as n tends to infinity square root of n is equal to infinity. Then the series sigma un is divergent. Even though limit as n tends to infinity un is equal to limit as n tends to infinity 1 by square root of n is equal to 1 by infinity. 1 by infinity value is 0. Hence we can say limit as n tends to infinity un is equal to 0 is a necessary condition but not sufficient condition for the series to be convergent. Note that limit as n tends to infinity un is not equal to 0, then we can say sigma un is not convergent. For example, the series sigma un is equal to n by n plus 1. Here un is equal to n by n plus 1. It can be written as 1 by 1 plus 1 by n. Therefore, limit as n tends to infinity,